Hodnota času. Ak chceš poznať hodnotu jedného roka, chod za študentom, ktorý musí opakovať ročník. Ak chceš poznať hodnotu jedného mesiaca, chod za matkou, ktorej sa narodilo dieťa predčasne. Ak chceš poznať hodnotu jedného týždňa, chod za vydavateľom nejakého týždenníka. Ak chceš poznať hodnotu jedného dňa, chod za robotníkom, ktorý dostáva denne mzdu a živí ňou svoju rodinu. Ak chceš poznať hodnotu jednej hodiny, chod za zalúbeným, ktorý čaká na schôdzku. Ak chceš poznať hodnotu jednej minúty, chod za mužom, ktorý zmeškal vlak. Ak chceš poznať hodnotu jednej sekundy, chod za človekom, ktorý sa práve vyhol autonehode. Ak chceš poznať hodnotu jednej tisíciny sekundy, chod za tým, kto na olympijských hrách získal striebornú medailu. Každý okamih, ktorý máš, je Boží dar. Pamätaj, čas nečaká na nikoho. Včerajšok to sú dejiny. Zajtrajšok to je tajomstvo. Ale dnešok je dar.

0: piati kartári. Vo vlaku, v tom istom oddelení, kde som cestoval, sedeli piati mladí muži a krátili si čas hraním karát. Čoskoro som vypozoroval, že nehrali statočne a že im išlo o to, aby získali peniaze. Onedlho nútili iných cestujúcich, aby sa tiež zúčastnili hry, no nik sa k ním nepridal. Odrazu povedal jeden z tých kamarátov ku mne: "Vám vidím na očiach, že ste dobrý hráč. Poďte, zabavte sa s nami." Odpovedal som: "Kedysi som vedel, no už dávno nehrám. Mám niečo lepšie na robote." "Nože, no, veď skúste. Možno nás o všetky peniaze pripravíte." "To pochybujem. Nuž, ale ako som vravel, nechcem to vyskúšať v nejakom prípade." "Veď ste piati, to je vám vari dosť." No, nedali sa odbiť. Tak napokon som povedal: "Tak viete čo, chlapi, hrať s vami nejdem, ale urobím niečo iné, čo vás iste bude zaujímať."
1: "A čo také?"
0: "Predpoviem vám z karát budúcnosť." Ohromne zaradovali sa. "A to nám tu hneď teraz vyložíte karty?" "Áno, ak chcete. No hovorím vám vopred, že to, čo vám poviem, sa vám vôbec nebude páčiť." "Za to nič. A aké karty na to potrebujete?" "Len pikovú peťku, ak dovolíte." A už som ju mal v rukách. "Teraz mi ešte čosi treba. Bibliu."
1: "Čo, Bibliu?"
0: pýtali sa začudovane. "To nemáme." "To som si aj myslel. No a možno, že ste ju niekedy mali. A keby ste si ju boli zachovali a podľa nej sa aj správali, veru, boli by ste na tom teraz inakšie." "No nič, ja tú Bibliu mám." A vybral som svoju vreckovú Bibliu. Mladenci sa tak zatvárili, ako keby videli najmenej pištol. No ja som sa robil, že nič nevidím, a povedal som: "Nuž, chlapi, tuto je jedna piková peťka. Vidíte tie dva znaky hore? Predstavte si, že to sú vaše oči. Tretí znak pod nimi, v strede, znamenajú vaše ústa. A tie dva znaky dolu, to sú vaše kolená. Dobre? Tak, a teraz vám niečo prečítam z tej Biblie. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko." "Ktože to je?" "Nuž, je to Pán neba aj zeme, ktorý kedysi visel na kríži a zomrel. A vy ho svojimi očami uvidíte, lebo budete stať pred ním, veď on je sudcom ľudí." "A teraz vám niečo prečítam o vašich ústach a kolenách. Preto aj Boh jeho, totiž Pána Ježiša, povýšil nado všetko a dal mu z ľúbosti meno nad každé meno, aby sa v mene Ježiš sklonilo každé koleno a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Na základe týchto slov vám vravím, že aj vaše kolená sa raz budú musieť skloniť pred Pánom Ježišom. A aj vaše ústa, ktoré teraz hovorili toľko prevrátených, zlých a nepravých slov, budú raz vyznávať, že Pán Ježiš je naozaj Pánom slávy. No ale to ešte nie je všetko. Týchto 5 znakov vlastne predstavuje akési rýle. Prečo? Lebo skôr či neskôr použijú 5 rýlov na to, aby vykopali 5 hrobov pre 5 hriešnikov. A ak nebudete pripravení, tak pôjdete do pekla. Potom som im ešte prečítal niekoľko veršov zo 16. kapitoly z Evanjelia Lukáša o boháčovi, ktorý otvoril oči v trápení a povedal som: Moje oči, ktoré neboli lepšie ako vaše, sa obrátili ku Pánu Ježišovi, ku Spasiteľovi, ktorý zomrel na kríži. A potom som otvoril ústa a prosil som o milosť. Sklonil som pred ním svoje kolená a vyznal som mu všetky moje hriechy. Celý môj hriešný život som pred ním odhalil. A ak to urobíte aj vy, môžem vás uistiť, že neprídete na súd, ktorému určite neujdete. Lebo Biblia hovorí pravdu. No tak, ako ste teraz, ste stratení všetci piati. O niekoľko rokov ma oslovil nejaký neznámy muž na ulici. Či ma ešte poznáte? Povedal som, že nie. Nuž, on sa predstavil ako jeden z tých oných piatich kartárov, ktorých som vtedy stretol vo vlaku, a povedal: Vtedy som bol strašne nešťastný. Práve mi zomrela moja mamka. A pred smrťou mi hovorila: Vilo, nezabudni na tie slová. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Môžete si predstaviť, čo som prežíval, keď ste čítali tie isté slová. Nedali mi pokoj. Hoci som sa snažil hľadať zabudnutie v piatike a v rôznych iných veciach. A jedného dňa som tie slová opäť počul. A to už bolo viac, ako som zniesol. Ešte tej noci som kľakol a vyznával som svoje hriechy. Prijal som Pána Ježiša ako svojho spasiteľa a vykupiteľa. Z tých mojich kamarátov už traja zomreli. A toho štvrtého som nedávno stretol. A viete, čo mi hovoril? Vilo, ja ti nemôžem zabudnúť na tú pikovú Peťku.
2: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 6. kapitola.
3: V roku, keď zomrel kráľ Uziá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy dverají v prahoch, prehlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol: Aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem? A kto nám pôjde? Na to som povedal: Tu som ja, pošli mňa. A on riekol: Choď a hovor tomuto ľudu. Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte len, hľadte, ale nechápte. Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. Na to som povedal, až dokedy, pane? I odvetil, pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálení ako cer a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sveté seme je jej peň.
2: Izaiáš, 6. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
4: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

Tak dobrý večer všetkým. A pokoj Boží všetkým, ale hlavne mne teraz momentálne. Človek, aby pochopil nejaké pravdy, tak sa musí niekedy popáliť a mne trvalo viac jak 10 ročia, aby som sa dopracoval k Božej pravde a tieto 20 ročia som sa systematicky zahrával s ohňom a po týchto rokoch som v podstate zostal popálený nielen ja, ale všetko čo bolo okolo mňa v mojej blízkosti, či je to rodina, alebo proste celé okolie. A dneska som mal takú malú dušičku, lebo vlastne také dramatické obdobie v mojom živote sa začalo tu na o dve ulice ďalej na Tolstého, kde som študoval na škole. Kedy som prišiel z malého mesta, z partizánskeho do Bratislavy, mal som 14 rokov a začal som tu študovať konzervatórium. Bolo v 90. rokoch, kedy bola taká celku dosť divoká doba. A zasiahlo to aj mňa. Po nejakom čase, popri štúdiu, som začal brať heroin, ktorý som bral v podstate až do doby pred 10 mesiacmi, stále v kuse, možno, že som bol čistý najviac pol roka. Takže jeden zázrak, ktorý je, že vôbec žijem, pretože keď som bol na prvom liečení v 97. na hraničnej, tak mi predpovedali, že sa dožijem maximálne 35 rokov. Dneska som 3 roky za Zenitom. A v podstate za ten čas, čo som bral drogy, sa udialo mi to na stredisku, voláme tak to sú smiešne, že ako feťacké koubojky. Ale v podstate sú to hlavne smutné veci a ako nie, na závislosti naozaj nič veselého. Možno, že z počiatku, keď človek začne s drogami, tak je to o zábave a ale postupne sa z toho stane, postupne to človeka zotročí a naozaj je to niečo, čo ničí a devastuje jeho život. A pravdu povedať, ako týmto veciam sa od určitého času nejakým spôsobom ani nechcem vracať a ťažko sa mi na to spomína a viac menej nechcem na to zabudnúť. Takže skôr chcem povedať o vďačnosti a o tom, jak sa teším, že mi bola daná tá milosť skrze odpustenie. Odpustenie samému sebe. Popri tom, čo mi neodpúšťa súd, policajti a proste ľudia okolo, ktorých moja závislosť nejakým spôsobom poznačila, tak mi odpúšťa Ježiš Kristus a ponúka mi tú možnosť činiť pokánie a meniť nejakým spôsobom svoju mysel a posúvať sa ďalej za tým svetlom, ktoré je predo mnou a zabúdať na tú tmu, na to čierne, čo bolo za mnou. A toto sa mi darí už nejaký mesiac na stredisku naozaj činiť pokánie. My máme učiteľa Vladka a tmu a zabúdať na tú tmu, na to čierne, čo bolo za mnou. A toto sa mi darí už nejaký mesiac na stredisku naozaj činiť pokánie. My máme učiteľa Vladka, ten nám pripomína 3P,

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Čo zanecháme deťom? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Príslovie 20:7. Je prirodzené, že sa obávame o svoju rodinu, ale múdrejšie by bolo, keby sme svoje obavy obrátili skôr na svoj postoj. Deťom viac osoží, keď sme verní Pánovi, než keď im zanecháme veľký majetok. Najväčším dedičstvom pre synov je svätý život ich otca. Charakterný človek zanechá dedičom príklad svojho života, ktorý je sám o sebe zlatou baňou ozajstného bohatstva. Koľký môžu za uplatnenie v živote ďakovať príkladu svojich rodičov? Zanechajme deťom aj svoje dobré meno. Ľudia majú o niekom i lepšiu mienku, ak vedia, že je dieťaťom poctivých rodičov. Kiež by každý mladý človek dbal na udržanie dobrého mena svojej rodiny. Predovšetkým však zanechajme deťom svoje modlitby a požehnanie od Boha, ktorý ich vypočuje, a to urobí naše deti milými medzi ľuďmi. Boh ich požehná a zachová aj vtedy, keď my zomrieme. Kiež by spoznali Spasiteľa skôr, než sa to stane. Náš priamy a poctivý život môže byť Božím nástrojom pri vykúpení našich synov a dcér, keď vidia, že právo svojej viery dokazujeme svojim životom, rozhodnú sa aj oni raz pre Ježiša Krista. Pane, splň prosím toto zasľúbenie na ľudia môjho domu.

tri dôležité veci. Sú tri veci, ktoré máme milovať. Odvahu, vľúdnosť, pravdu. Sú tri veci, ktoré máme nenávidieť. Ukrutnosť, pýchu a nevďačnosť. Sú tri veci, ktoré máme ovládať. Myseľ, jazyk a svoj spôsob života. Sú tri veci, o ktoré máme prosiť. Vieru, pokoj a očisté srdce. Sú tri veci, pred ktorými sa máme chrániť. Lenivosť, klebety, nechutné reči. Sú tri veci, na ktoré máme myslieť. Život, smrť a večnosť.

List Rímským, 4. kapitola, 8. verš. Blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech. Pred mnohými rokmi ma policajti zastavili kvôli prekročeniu povolenej rýchlosti v obytnej zóne. Na súde som priznal svoju vinu. Sudca bol priateľský a bolo na ňom vidieť, že mu je táto situácia nepríjemná. Nakoniec som ale dostal pokutu $10. Ak by ma nechal odísť bez pokuty, nebolo by to spravodlivé. Pokutu musel niekto zaplatiť. Buď ja, alebo niekto iný. Spravodlivosť koná v súlade s láskou. Boh lásky je zároveň aj Bohom spravodlivosti. Je to preto, lebo Boh miluje byť spravodlivý. Jeho spravodlivosť a jeho láska sú vzájomne vyvážené a jeho skutky a prejavy, tak lásky ako aj spravodlivosti, sú zmysluplné. Ak by Boh nepotrestal ľudí, ktorí páchajú zlo, jeho láska by nebola skutočná. Jeho súd s páchateľmi zla, ktorých oddelí od spravodlivých, je prejavom opravdivej lásky. Potrebujeme sa pozerať na kríž a uvedomiť si temnú stránku Božieho rozsudku. Vyniesol ho pre nesmiernu lásku k nám. Obetoval svojho syna, aby sme rozsudok nemuseli znášať my. Modlitba dňa. Ty si najvyšší sudca, všemohúci Bože. A ja ti ďakujem, že hoci som si nezaslúžil odpustenie, môj rozsudok bol zaplatený tvojim milovaným synom, Ježišom Kristom.

0: Tri otázky. Pobožnosť sa skončila a návštevníci pomaly opúšťali miestnosť. Evangelista sa pozeral zamyslene za nimi a vo svojom srdci sa zamestnával otázkou. Sklíči semeno Božieho slova, ktoré bolo dnes zasiaté? Naraz k nemu pristúpil slušne oblečený mladý človek a požiadal ho o rozhovor medzi štyrmi očami. Rečník ochotne súhlasil. Za chvíľu sedeli oproti sebe a mladík hovoril.
1: Dovolte, vážený pán, počúval som vašu reč s najväčšou pozornosťou a o všetkom som dobre uvažoval. Uznávam, máte tie najlepšie úmysly a rád by ste ľuďom pomohol. Mýlite sa však. Vaša zvesť je zbytočná a nesprávna. Ak pôjde ľudstvo do večného zahynutia, čomu ja vôbec neverím, je za to zodpovedný jedine Boh. On nesie vinu za zatratenie úbohých.
0: Pokiaľ sa mňa týka, predložil by som tomu veľkému Bohu v súdny deň tri otázky a potom uvidím, či ich odpovie.
1: Tak, vy chcete Bohu predložiť otázky? A mohol by som vás poprosiť, aké sú to otázky?
0: Veľmi rád. Povedal by som, o veľký Bože, keď si vedel, že budem večne zatratený, prečo si mi teda daroval život?
1: Veľký Bože, keď si poznal moc hriecha, prečo si ma predal pod jeho moc, skôr ako som poznal rozdiel medzi dobrým a zlým?
0: Veľký Bože, keď si to všetko teraz dopustil,

prečo ma teraz zavrhuješ od svojej tváre do večného zahynutia? V izbe zavládlo ticho. Takmer víťazoslavne pozeral mladík na evanjelistu. Ale netrvalo to dlho. A odpoveď prišla. Milý priateľ, veľmi sa mýlite. Na súdnom dni sa nebudete pýtať vy, ale Boh. Pred jeho plameným zrakom zanemujú každé ústa a akékoľvek otázky. Dajme tomu, že Boh by vám dovolil predniesť vaše otázky. Viete, čo by sa potom stalo? Potom by zostúpil jeden z trónu v podobe syna človeka s nasledujúcimi slovami. Vidíš tieto jazvy na mojich rukách a nohách a tieto rany na mojom boku? To som vytrpel pre teba, aby som ti vydobil večný život. Nechala som sa zajať, bičovať a mučiť pre teba. Bol som zhrdený od Boha. Bol som učinený hriechom, od Neho opustený, aby si ty mohol byť spasený, vykúpený a úplne oslobodený. Moje telo sa stalo obeťou smrti, aby si mohol vykúpený do večného života vstúpiť. Prečo si ma neprijal? Prečo si opovrhol mojou milosťou? Prečo si opovrhol tak ľahkou, bezpečnou cestou spasenia? Máš nejakú výhovorku? Môžeš sa ospravedlniť? Opäť zavládlo v izbe ticho. A čo nasledovalo? Ten mladý muž, ktorý si bol zdánlivo svojou vecou istý, zhrozil sa svojej smelosti. Boh mu ukázal jeho hriešnosť a jeho stratený stav. A ešte toho večera učinil pokánie. Odovzdal svoj mladý život Spasiteľovi. Svätý Duch mu ukázal Golgatský kríž, kde Pán Ježiš trpel za jeho viny. A teraz nemohol uniknúť láske Kristovej a pohrdnúť jeho dielom. Uveril v Neho a dosiahol odpustenie hriechov a vzácny pokoj. Milý priateľ, nechcel by si i ty tejto predivnej láske otvoriť svoje srdce a spojiť sa vierou s týmto slávnym spasiteľom hriešnikov? Veď tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Zapečená Biblia. Stalo sa to v Čechách, v krajine známeho kazateľa a reformátora, majstra Jána Husa, ktorý sa potom stal aj národným trpiteľom. Pôsobením jeho svedectva sa tisícom ľudí otvorili oči, aby poznali Kristovo dokonalé dielo spasenia. Ibaže verejné zvestovanie evanjelia v Čechách a na Morave netrvalo dlho. Ján Hus bol upálený a veľa kresťanov prišlo o život. Všade sa pátralo po Bibliách a zakazovaných náboženských knihách, aby boli spálené. Stalo sa to v pekárenskej rodine Kosteckých na Českomoravskej Vysočine vo Svratouchu v dome číslo 10. Tiež tam museli Bibliu a iné knihy skrývať v stenách, pod podlahou, ba aj v kláte na kálanie dreva. Zhromaždenie mávali len tajne v pivnici. Jedného dňa, keď práve dávali chlebové cesto na košíky, sa bleskové cestou rozšírila správa, že prišla komis Richburku. Boli to muži poslaní inkvizítormi, aby prehľadali domy a pochytali všetkých, pri ktorých sa nájde nejaká Biblia. V izbe Kosteckých práve jedna ležala, otvorená na stole. Pekári dlho neváhali, obalili knihu cestom a tiež položili na košík. Len čo to urobili, pátracia komisia vtrhla do izby. Celý dom prehľadali, od pivnice až po povalu. Komisia však žiadne knihy nenašla a musela odísť na prázdno. Medzi tým sa Biblia s ostatnými chlebmi dostala do pece. Ten bochník, v ktorom bola Biblia skrytá, bol vybraný z pece o čosi skôr. Keď Bibliu vytiahli, zistilo sa, že papier knihy je celkom neporušený, podobne ako Sádrach, Mézach a Abednego. Vyšli bez akejkoľvek újmy z rozpalenej pece, keď ich tam dal uvrhnúť babylonský král Nabuchodonozor. Pekár Kostecký bol potom 20 týždňov vo väzení, lebo nechcel vydať Bibliu. Táto Biblia sa neskôr stala veľmi vzácnym majetkom vnučky pekára Kosteckého, Terézie Kosteckej, vydanej Janebovej. Nakoniec sa dostala do rodiny posledného dediča, sedliaka Šebolda, ktorý sa odsťahoval do Spojených štátov a býval v štáte Ohio.

0: poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 22. kapitola.
1: Mužovia, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavel povedal: Ja som Žid, narodený v kilikijskom Tarze, ale vychovaný tu v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha tak, ako aj vy všetci dnes. Toto učenie som prenasledoval až na smrť. Spútnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal aj listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odvetil som: Kto si, Pane? A on mi odpovedal: Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda: Čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: Vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: Brat Saul, znova viď. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul jeho hlas. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi vraví: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo veria v teba. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová. Ale potom začali silným hlasom kričať: Preč s takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do kasární v pevnosti a nariadil ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavel povedal stotníkovi, ktorý tam stál: Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu? Keď to stotník počul, šiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: Čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? On odpovedal: Áno. Na to veliteľ povedal: Mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavel povedal: Ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A veliteľ, keď sa dozvedel, že Pavel je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá velerada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich.
0: Skutky apoštolov, 22. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Vlasta Bobuľová, Dobroreč moja duša. Okovy smutku srdce zvierajú, reťaze bolesti prikovali dušu, kudnu, kudnu. Ale aj keď oko vidí zlé, viem, že slnko svieti na oblohe a niekde v diaľke lúka kvitne celý deň. Tak veľmi ťa chcem chváliť, tak veľmi chcem spievať piesne oslavné, tak veľmi, Pane, chcem. Som ako smedná laň, podstrelená šípom priamo do srdca. Klesnúc pri pramení, nedá sa mi piť. Som malé zrnko prachu, nepotrebné, zabudnuté, steblo trávy, suché strnisko. Ach, dobroreč, moja duša Hospodinu, a nezabúdaj na všetku jeho prenádhernú milosť a úžasnú dobrotu, lebo on odpúšťa každý hriech. Dobroreč, duša moja Hospodinu, lebo pozná biedného a skrúšeným srdcom nepohrdne. Dobroreč, duša moja Hospodinu, lebo on nezabúda, že sme slabí, že sme iba prach zeme. Dobroreč, duša moja Hospodinu, lebo Hospodinova je zem i nebo, lebo Hospodin dáva utláčaným právo. Lebo Hospodin je milosrdný a ľútostivý, dlho zhovieva a je nesmierne milostivý. Dobroreč, duša moja Hospodinu, lebo on naplnil more a postavil mu múr, lebo on dal smer a silu vetru, lebo on postavil vrcholky hôr, lebo on dal ranným zorám krásu. Dobroreč, duša moja Hospodinu, lebo sa priodel nádherou a velebou, slávou a mocou prenesmiernou, lebo on prachu zeme vdýchol život a dal mu pevný cieľ. Lebo on dal ľuďom synovstvo a večnosť, daroval život svojho syna a so sebou večný zmier. Ach, dobroreč, dobroreč, dobroreč, duša moja Hospodinu, lebo sa nedá vystihnúť jeho podstata, nedá sa pochopiť jeho láska, nedá sa popísať jeho krása, nedá sa ho nechváliť. Tak dobroreč, dobroreč, dobroreč, duša moja Hospodinu, a moje ústa nech ťa navždy chvália, a v mojom srdci nech kvitne veľká láska, a v mojej mysli nech je len tvoja pravda ukrytá. Okovy ešte ťažia na srdci a reťaze k ním pripoja svoj bolestivý smiech. A predsa ťa vidieť môžem a predsa ti spievať pieseň chvály smiem. Tak príjmi môj obdiv a vyznanie, môj úžas a dobrorečenie, vševládca, nevystihnutelný, nepochopiteľný, neobsiahnutelný a predsa môj otec.

0: Vlasta Bobuľová,
1: Getseman. Getseman, záhrada krásnych spomienok, záhrada stretnutí a veľkých slov. Getseman, záhrada strachu a tiesne, záhrada prehry a víťazstva. Kľačím a túžim vidieť tvoju tvár. Otče, túžim sa stretnúť s tebou. Dušu mi obíma tisíce múk a svetlo splýva s nepriehľadnou tmou. Pred zrakom ide film. Obrazy samoty a bolestí, tvrdé rány a bodáky, ostrie trňov aj kruté posmechy. Otče, ak je možné, veď tebe je všetko možné, prosím, odním ten kalich, čo horkosťou preteká. Na tvrdú skalu krvavé kvapky potu stekajú a pri boku aniel zastane. Láskou jeho hlas povzbudenia znie a stretnutie s otcom všetko rozhodne. Láska prerazí bolesť aj strach. Láska, tá vie na smrť odhodlať. Za šťastie, radosť, večný mier len Syn Boží môže kúpnu cenu dať. Teraz je víťazstvo už isté a diabol sa môže len triasť. Rozhodnutie padlo a on musí kľúče pekla a smrti odovzdať. Každý zastane raz na križovatke. Zvoliť život, či z neho len rám. Nikto to za teba neurobí, pamätaj. Rozhodnúť sa musíš sám.